Yusumiatun ingkang wonten Immanuel Batu Temas nggih. Pilih sing santen ugi saya terus Yusumiatun. Piye manuke manuke piye? Sedang ngoceh urung. Wonten ugi Babang Madugi.

Alhamdulillah rabbil alamin matur nuwun blura sampun jawab ing kalih jam watu dereng bles nggih. Wonten ugi Bu Supriyatin wilujeng dalu katuran binarak kemawon. Tejawangi Jian Grace Pola lagune Tanjung Mas ninggal janji matur nuwun. Katenggo nggih. Ketika puter jumbuh kalian antrianipun. Sambung wanci dalu.

林贝，还有上班族，不愿意 success success 不愿意摸得了个哎跟在那mumpung wonge madhep rene gawe cokot gonceng wong kon bangkean pindang modal gawe kang

kulet punang ngogo Wijaka pasundulan nganti jejempol suku Sang Werkudara nalika semanten wis datan graita gesang Parandene kaya wis manjing ngalaming pepati Tutuk naga nyokot pentis ing cipta supados singgal tekaning pati Tutuking naga arsa dipun pindah wonten ing jejongga den benggang tutuking naga Saka rosaning pambenggang suwak cangkeming naga kemambang ing toya